0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Dnes vyšlo posolstvo pápeža Leva 14. k Svetovému dňu modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo.
0: Svätý Otec dnes prijal na audiencii libanonského prezidenta Josefa Auna.
1: Blahoslavený Władysław Findisz zostal verný Kristovi aj napriek prenasledovaniu a väzeniu. Jeho život je svedectvom premáhania zla dobrom.
0: Sestra Mária Maugorzáta svojim životom ukazuje, že sveto sa rodí aj z malých každodenných skutkov lásky a služby. Vo svojom poslaní zároveň približuje veriacim duchovný odkaz sestry Dulcissimi Hoffmanovej.
1: Vo štvrtok 20. augusta, deň spomienky svätého Bernarda, opáta a učiteľa cirkvi, vám príjemné počúvanie prajú Tímea Saboslajová
0: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Pri príležitosti Svetového dňa modlitieb za starostlivosť o stvorenstvo, ktorý slávime 1. septembra, pápež Lev XIV. Pripomína úzke prepojenie medzi vojnami, ľudským utrpením a ničením životného prostredia. Posolstve s biblickým motom, takže si z mečov ukujú radlá, zo svojich kopií viničné nože, vyzýva na obrátenie srdca, bez ktorého zostane pokoj krehký a krátkodobý. Skutočnými nástrojmi pokoja podľa svätého Otca nie sú zbrane, ale pravda, dialog, spravodlivosť, milosrdenstvo, starostlivosť a láska.
1: Hoci sú výzvy, ktoré stoja pred nami obrovské, Boh nás nenecháva bez prostriedkov na uzdravenie a premenu. Namiesto vojnových zbraní nám Boh pokoja dáva silu uzdravovať, zmierovať a budovať civilizáciu lásky. Sme tak povolaní chrániť mnohé ekosystémy, ktoré nám boli zverené. Ekosystémy stvorenstva, ľudských vzťahov i samotného ľudského srdca.
0: Predstavme si svet, ktorom by energia, ktorá sa dnes vynakladá na vojnu, smerovala k integrálnemu ľudskému rozvoju, prekonávaniu chudoby, ochrane ľudskej dôstojnosti a zmiereniu rozdelených národov. Takáto vízia odráža vieru v príchod Božieho kráľovstva, píše sa v posolstve a ďalej svätý Otec pokračuje.
1: Skutočnými nástrojmi na budovanie pokoja nie sú ničivé zbrane, ale pravda, dialog, trpezlivosť, dobrota, spravodlivosť, milosrdenstvo, porozumenie, starostlivosť a láska. Tieto pramenia zo srdc formovaných evanjeliom a posilňovaných Božou milosťou. Iba tieto vlastnosti majú moc premieňať jednotlivcov, obnovovať spoločenstva a uzdravovať rany nášho sveta.
0: Svätý Otec ďalej v posolstve vyzýva. Drahí bratia a sestry, cesta pred nami je jasná, hoci nie je jednoduchá. Sme povolaní dovoliť, aby sa naše srdcia obnovili, aby sme mohli hľadať pokoj a starať sa o stvorenstvo. Sväté písmo nám hovorí, aby sme si strážili srdce, pretože z neho vychádza všetko, čo konáme.
1: Ak túto úlohu príjmeme s pokorou a vierou, staneme sa spolupracovníkmi na Božom diele obnovy. Pomaly, ale isto budeme prechádzať od púšte k záhrade, od rozdelenia k spoločenstvu a od násilia k pokoju.
0: V závere posolstva pápež vyjadruje želanie. Nech nám Pán dá odvahu kráčať po tejto ceste, aby sa v našej dobe meče skutočne premenili na radlá, aby sa prísľub Evanjelia čoraz hlbšie zakoreňoval v našom svete a aby Kristov pokoj zavládol nad celým stvorenstvom.
1: Celý text posolstva nájdete na našej internetovej stránke. Vatikán, Poľsko. Počas stredajšej generálnej audiencie sa pápež Lev XIV. Prihovoril Poliakom a pripomenul postavu blahoslaveného kňaza Władysława Findisza, prvého blahorečeného mučeníka komunistického prenasledovania v Poľsku. Povedal o ňom, jeho svedectvo nám pripomína, že civilizácia lásky sa buduje odpúšťaním a premáhaním zla dobrom.
0: Otec Władysław Findisz sa narodil v roku 1907 v Krošienku Nižnom, nedaleko Krosna na juhu Poľska, na území, ktoré vtedy patrilo pod rakúsku správu. Jeho detstvo poznačila chudoba celého kraja i osobná dráma. Matku stratil skôr, než mal 5 rokov. Vyrastal v období veľkých historických otrasov, keď sa Poľsko po 123 rokoch delenia opäť vrátilo na mapu Európy ako samostatný štát. V roku 1927 vstúpil do kňazského seminára Przemyśli a vydal sa na cestu, na ktorej hrdinsky naplnil slová svätého Pavla, že nič nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky.
1: Po kňazskej vysviacke pôsobil vo viacerých farnostiach, medzi nimi aj v Borislavi, Drohobiči, na území dnešnej Ukrajiny, keďže časť vtedajšej premišskej diecezy siahala za dnešnú východnú hranicu Poľska. Napokon prišiel do Nového Žmigrodu, kde sa stal farárom pri kostole svätých Petra a Pavla. Vtedy netušil, že sa tento chrám raz stane svätyňou zasvetenou práve jemu.
0: Jeho službu hlboko poznačila druhá svetová vojna. Nemecké úrady vysídlili všetkých obyvateľov obce spolu s otcom Findišom a samotný Nový Žmigrod bol takmer úplne zničený. Po návrate 23. januára 1945 sa pustil do obnovy farského života a do pomoci ľuďom, ktorí prišli od domovy a niesli následky vojny. Čoskoro však musel čeliť novej hrozbe, represiám komunistického režimu a programovej ateizácii spoločnosti.
1: Jeho priateľ Miečislav Brožina spomínal, že v ťažkých časoch okupácie dokázal ľuďom dodávať nádej. Hovoril im, že všetko sa raz skončí a príde chvíľa, keď sa ľudia budú na život pozerať inak. Vedel sa vžiť do života druhých a potešiť ich, pomáhal chudobným a chorým. Cítil sa zodpovedný za každého človeka a za každú rodinu vo farnosti. Myslím, že sa narodil na to, aby bol kňazom, dodal jeho priateľ.
0: Počas vojny s nasadením vlastného života pomáhal prenasledovaným a na smrť ohrozeným ľuďom bez ohľadu na ich národnosť či náboženstvo. Medzi nimi boli aj Židia, ktorým pomohol uniknúť do Maďarska.
1: Bezpečnostný úrad ho sledoval už od roku 1946. V roku 1952 ho školské úrady suspendovali z vyučovania náboženstva na miestnom gymnáziu a neskôr mu dvakrát odopreli povolenie na pobyt v pohraničnom pásme, čím mu znemožnili pastoračnú službu v časti farnosti. Najťažšie obdobie prenasledovania však prišlo v čase druhého Vatikánskeho koncilu.
0: Keď Jan 23. počas koncilových prác prosil veriacich o duchovnú podporu v podobe modlitieb a skutkov dobra, v Poľsku vznikla na podnet prímasa kardinála Štefana Višinského iniciatíva nazvaná Koncilový skutok dobra. Tvorili ju konkrétne skutky a modlitby v rodinách a v poľskom prostredí ako podpora uskutočňovania koncilovej obnovy cirkvi. Do tohto diela sa zapojil aj otec Findiš a pozbudzoval k nemu svojich farníkov.
1: Keď mal po operácii štítnej žľazy problémy s hlasom, napísal svojim farníkom viac než 100 osobných listov. Pozbudzoval ich k sviatostnému životu, k prekonaniu závislosti, k zmiereniu a k ukončeniu rodinných i susedských sporov. Ľuďom žijúcim v nesviatostných svetskoch pripomínal potrebu zmieriť sa s Bohom a usporiadať si situáciu v cirkvi a ponúkal im pomoc pri uzavretí sviatostného manželstva.
0: Niektorí adresáti sa však jeho výzvami cítili dotknutí a podali na neho udanie komunistickým úradom. Práve tieto listy sa stali podkladom obvinenia, že núti občanov praktizovať náboženstvo a náboženské obrady a zámienkou na vykonštruovaný proces.
1: V roku 1963 bol zatknutý a uväznený vo vtedajšej väznici na hrade v Žešove. Obvinili ho okrem iného z porušovania ústavy a slobody svedomia a z nátlaku na ľudí, aby vyznávali katolickú vieru. V zinscenovanom procese ho odsúdili na 2,5 roka väzenia. Vo väzbe bol vystavený ponižovaniu i fyzickému a psychickému násiliu.
0: Prvé dva mesiace trestu si odpíkal v Žešove. 25. januára 1964 ho previezli do centrálnej väznice v Rakove. Hoci sa potvrdilo, že trpí rakovinou a potrebuje neodkladnú liečbu, väzenské a justičné orgány mu primeranú starostlivosť odopreli a zabránili mu podstúpiť plánovanú operáciu rakoviny pažeráka. Nepomohli ani zásahy diecéznych predstaviteľov a právnika. Jeho zdravotný stav sa rýchlo zhoršoval.
1: Dňa 29. februára 1964 bol Vladislav Findiš podmienečne prepustený v stave krajného vyčerpania. Vrátil sa do Nového Žmigrodu, kde 21. augusta toho istého roku zomrel v povesti svetosti. Za blahoslaveného ho vyhlásili 19. júna 2005 vo Varšave.
0: Pri 50. výročí jeho mučeníctva napísal pápež František v liste, že ani väzenie, ani smrť ho neoddelili od Krista a od oviec, ktoré mu boli zverené. Blahoslaveného Vladislava predstavil kňazom ako výzvu k vernosti, svetosti a úplnému nasadeniu v každodennej službe Kristovi a bratom a všetkým veriacím ako príklad odovzdanosti Bohu a radikálnej pripútanosti ku Kristovi i k hodnotám, ktoré Evangelium ponúka všetkým ľuďom. Ako pripomenul Leo 14. civilizácia lásky sa buduje odpúšťaním a premáhaním zla dobrom.
1: Poľsko. Sestra Mária Malgorzata spomína, že stretnutia s františkanskými sestrami v detstve mali na ňu formujúci vplyv. Ich prítomnosť sa neobmedzovala len na plnenie náboženských povinností, ale bola živým svedectvom viery, pokory a nesebeckej lásky. inšpirovali ju konkrétnymi skutkami služby, vyučovaním katechizmu, starostlivosťou o farnosť či poskytovaním zdravotnej pomoci rodinám v núdzi.
0: Boli ústretové a vytvárali prostredie, v ktorom sa deti i členovia komunity cítili ako doma. Prostredníctvom hier a práce v záhrade pestovali dôveru, radosť a pocit spolupatričnosti. Tieto skoré skúsenosti položili základy jej povolania.
1: Vedená týmto rozlišovaním vstúpila do kongregácie sestier Márie Nepoškvrnenej, kde objavila hlboké spojenie s mariánskou duchovnosťou. Spoločenstvo jej ponúklo pocit sesterskej blízkosti, ktorý podporoval jej duchovný rast i vzájomnú podporu.
0: Jej raná formácia zahŕňala štúdium pedagogiky a teológie, ktoré ju pripravovalo na pastoračnú službu. Pracovala ako katechétka a učiteľka, najmä v zariadeniach starostlivosti, kde sa stretávala s deťmi, mladými ľuďmi a dospelými. Jej poslaním bolo nielen učiť, ale aj sprevádzať ľudí v ich každodennom živote s empatiou a citlivosťou.
1: Jej služba sa neskôr rozšírila do vedúcich úloh vrátane riadenia Centra pre choré deti a krízového intervenčného centra. Tieto skúsenosti ju naučili pokore, trpezlivosti a hlbokému zmyslu pre zodpovednosť pri starostlivosti o zraniteľných jednotlivcov.
0: Sestra Mária venuje v starostlivú pozornosť individualite každého človeka a pomáha mu objaviť jeho sebaúctu a dôstojnosť. Prostredníctvom modlitby, hry a denných rutín buduje dôveru a istotu v zraniteľných deťoch a praktickým spôsobom stelesňuje poslanie kongregácie.
1: Hlavné poslanie jej kongregácie, vyjadrené ako záchrana duši, vychádza z vízie jej zakladateľa Jana Schneidera. Jeho činnosť sa zameriavala na podporu dievčat a žien v zraniteľných situáciách, a to prostredníctvom duchovného vedenia i praktickej pomoci. Sestra Malgorzata sa usiluje túto charizmu naplňať tým, že k ľuďom, ktorí sú jej zverení, pristupuje s citlivosťou a milosrdenstvom. Toto poslanie uskutočňuje svojou prítomnosťou, vnímavosťou a ochotou prinášať druhým nádej.
0: Kľúčovou súčasťou jej poslanie je šírenie odkazu sestry Dulcissimi Hoffmanovej. Organizuje iniciatívy, ako napríklad Nedele s Dulcissimou, či duchovné obnovy pre deti a mládež, a prostredníctvom médií približuje život a duchovnosť tejto reholníčky. Okrem toho prijíma návštevníkov a koordinuje rozhlasové vysielanie, vydávanie publikácií, sympózia, koncerty i komunitné stretnutia. Týmito aktivitami približuje veriacím svedectvo sestry Dulcissimi. Sama prežíva s Dulcissimou osobné duchovné spojenie, ktoré opisuje ako tiché vedenie, pomáhajúce jej žiť svoje povolanie s láskou k Bohu i k blížnym.
1: Každoročné podujatia, ako sú dni Dulcissimi a duchovné cvičenia, posilňujú rastúcu duchovnú komunitu. Účastníci sa zapájajú do modlitby, eucharistie, reflexie a spoločných aktivít, pričom sa učia žiť svetosť prostredníctvom každodennej vernosti. Tieto stretnutia podporujú zmysel pre duchovnú rodinu a svedectva zdôrazňujú skúsenosti milosti, príhovoru a spoločného rastu.
0: Šírenie odkazu sestry Dulcissimi prehlbilo aj samotný duchovný život sestry Malgorzaty. Tento vzťah vedie jej každodenné rozhodnutia, posilňuje jej vieru a obohacuje jej chápanie služby. Inšpiráciu čerpá z Dulcissiminého príkladu modlitby, obety a vernosti Bohu a všíma si paralelu so svätou Teréziou z Lisie v ich spoločnom dôraze na lásku, prejavovanú malými každodennými skutkami.
1: S blížiacim sa 90. výročím úmrtia sestry Dulcissimi, sestra Malgorzata vníma svoje poslanie ako príspevok k trvalému vplyvu na cirkev. Tým, že pomáha ľuďom pochopiť, že svetosť je dosiahnutelná v každodennom živote, pozbudzuje k vernosti Bohu skrze modlitbu, obetu a starostlivosť o druhých. Jej práca podporuje živú cirkev, kde modlitba, vzájomná podpora a zdieľaná viera vytvárajú silné duchovné spoločenstvo.
0: Život sestry Márie Malgorzaty odráža hlboké prepojenie viery, vzdelávania, služby a duchovnej podpory. Prostredníctvom katechézy, vedenia a oddanosti šíreniu odkazu sestry Dulcissimi Hoffmanovej stelesňuje charizmu zachraňovania duší. Jej svedectvo ukazuje, že svetosť je praktická a dostupná, prežívaná každodennými skutkami lásky, prítomnosti a služby.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Quoci me rudis rex?

gatte diligenter di

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikánius.
1: Pápež Leo XIV. Vyzval zákonodarcov, aby umelú inteligenciu usmerňovali službe človeku a spoločnému dobru. Svet nepotrebuje umelú inteligenciu, ktorá zmenšuje ľudskosť, zdôraznil.
0: Semináre liturgickej hudby v Poľsku pomáhajú mladým i dospelým nanovo objavovať krásu liturgie a tradičných cirkevných spevov.
1: Piatok 21. augusta vás od mikrofónu zdravia Tímea Saboslajová
0: a Šimon Saboslaj.
1: Vatikán. Pápež Leo XIV. Sa v piatok 21. augusta prihovoril účastníkom 17. výročného stretnutia Medzinárodnej siete katolických zákonodarcov venovaného téme Ľudská dôstojnosť a umelá inteligencia, výzvy, príležitosti a kontrola. Medzi účastníkmi nechybali ani zástupcovia zo Slovenska Miriam Lexman, Marian Čaučík, Matúš Hagara a Marek Novák. Svätý Otec vyzval zákonodarcov, aby technologický rozvoj usmerňovali múdro, chránili ľudskú dôstojnosť a dbali na to, aby umelá inteligencia slúžila integrálnemu rozvoju človeka. Svet nepotrebuje umelú inteligenciu, ktorá zmenšuje ľudskosť. Prinášame plné znenie príhovoru Svätého Otca.
0: Vaše eminencie, vážené dámy a páni, drahí bratia a sestry v Kristovi, s radosťou vás zdravím, členov Medzinárodnej siete katolických zákonodarcov, a osobitne kardinálov Christopha Schönborna a Charlesa Maunga Boa, patronov tejto siete. Téma vášho výročného stretnutia Ľudská dôstojnosť a umelá inteligencia, výzvy, príležitosti a kontrola vám ponúka príležitosť zamyslieť sa nad jednou z určujúcich otázok našej doby. Mimoriadny pokrok umelej inteligencie otvára horizonty, ktoré si predchádzajúce generácie sotva dokázali predstaviť. Každý technologický výdobytok však zároveň stavia ľudstvo pred morálnu otázku. Nie len čo môžeme urobiť, ale čo by sme mali urobiť.
1: Naša ľudská rodina dnes totiž stojí pred rozhodujúcou voľbou. Ako som napísal v encyklike Magnifica Humanitas, môžeme podľahnuť pokušeniu postaviť novú babylonskú väžu, v ktorej moc, efektívnosť a kontrola zatienia tvár ľudského človeka, alebo môžeme budovať civilizáciu, v ktorej technológia slúži integrálnemu rozvoju každého človeka.
0: Rozhodujúca otázka zostáva rovnaká. Pomáha technológia ľuďom stať sa bratskejšími a zodpovednejšími voči sebe samým i voči druhým? V tomto ohľade nám princípy sociálnej náuky cirkvi, nedotknuteľná dôstojnosť každého človeka, spoločné dobro, univerzálne určenie dobier, subsidiarita a solidarita poskytujú spoľahlivé kritériá na rozlišovanie.
1: Drahí zákonodarcovia, vaše povolanie vás stavia do samotného centra tejto výzvy. Ako tí, ktorí nesú zodpovednosť za vytváranie politík upravujúcich používanie technológií v prospech spoločného dobra, nemáte za úlohu brzdiť inovácie, ale múdro ich usmerňovať.
0: Dobrá legislatíva by mala podporovať vedeckú a technologickú tvorivosť a zároveň chrániť základné ľudské práva a slobody. Mala by chrániť používateľov pred zneužívaním, zachovávať osobné súkromie, zabezpečovať transparentnosť pri využívaní nových technológií a zaručiť, aby tieto technológie posilňovali demokratické inštitúcie.
1: Na tento účel sú potrebné pevné právne rámce, nezávislý dohľad, informovaní používatelia a politický systém, ktorý sa nevzdáva svojej zodpovednosti. Takýto dohľad môže fungovať na viacerých úrovniach, miestnej, národnej i medzinárodnej, podporovať otvorenú diskusiu o príslušných etických rámcoch a podrobovať ich spoločným štandardom sociálnej spravodlivosti a zabezpečovať, aby hodnoty vložené do systémov umelej inteligencie neurčovala jediná ideológia či záujmová skupina.
0: Rýchly rozvoj umelej inteligencie zároveň prináša riziko vzniku nových foriem technologickej závislosti, pričom chudobnejšie krajiny sa môžu stávať čoraz závislejšími od bohatších. V tomto ohľade musíme zostať ostražití, aby sa inovácie nestali ďalším nástrojom ideologického alebo ekonomického kolonializmu.
1: Žiaľ, stretávame sa s rafinovanou formou nadvlády, keď algoritmy rozhodujú o tom, kto bude viditeľný a kto zostane neviditeľný, keď digitálne platformy bez zodpovednosti formujú verejnú diskusiu a keď sa dôstojnosť pracovníkov podriaduje optimalizácii systémov. Takýto vývoj odhaľuje novú podobu dávneho pokúšenia vládnuť a ovládať bez služby.
0: Proti tejto kultúre moci cirkev stavia civilizáciu lásky, ktorá by umelú inteligenciu múdro usmerňovala pestovaním srdc schopných lásky, súcitu a zodpovednosti. V takejto spoločnosti by prvou školou ľudskosti bola rodina. Práve v rodine sa totiž najskôr učíme dôvere, skôr než kalkulácii, štedrosti, skôr než súťaživosti, dialógu, skôr než rozdeleniu a láske, skôr než moci.
1: Nikdy nesmieme dovoliť, aby umelá inteligencia oslabovala túto základnú bunku spoločnosti. Či už tým, že redukuje osoby a vzťahy na údaje a simulácie, zaplavuje mysle mladých ľudí obsahom, ktorý deformuje ich túžby, alebo prostredníctvom ekonomických modelov, ktoré robia rodinný život ekonomicky neistým. Preto vás pozbudzujem, aby ste podporovali politiky, ktoré posilňujú manželstvo a rodinu, pomáhajú rodičom v ich výchovnom poslaní a umožňujú mladým ľuďom hľadieť do budúcnosti s dôverou.
0: Drahí priatelia, svet nepotrebuje umelú inteligenciu, ktorá zmenšuje ľudskosť. Potrebuje skôr ľudskú inteligenciu osvietenú múdrosťou, politickú autoritu vedenú svedomím a technologické inovácie usmerňované láskou. Iba vtedy sa umelá inteligencia nestane súperom človeka, ale služobníkom spoločného dobra.
1: S týmito myšlienkami sa modlím, aby vaše rokovania priniesli hojné ovocie pre vaše národy i pre celú ľudskú rodinu. Nech vás vždy sprevádza preblahoslavená Panna Mária, Matka Dobrej Rady. Na vás, vaše rodiny a všetkých, ktorí sú zverení vašej službe, ochotne zvolávam hojné Božie požehnanie.
0: Vatikán, Poľsko. Semináre liturgickej hudby už roky pomáhajú Poliakom objavovať hĺbku liturgie a krásu tradičných náboženských piesní. Stretnutia, ktoré vznikli z túžby viacerých hudobníkov podeliť sa o svoju obdiv ku kráse liturgického spevu, sú dnes fenoménom, ktorého ovocím sú stovky farských zborov a tisíce veriacich. Rastie v nich láska k liturgii a hudbe, pričom sa tradícia spája so súčasnou harmóniou, ktorá oslovuje dušu. Je to zároveň príklad starostlivosti o sakrálnu hudbu, o ktorej sa hovorilo počas ostatnej generálnej audiencii pápeža Leva XIV. Je to krásny dar pre cirkev a predovšetkým pre mladých, povedal monsignor Grzegorz Suchodolski, zodpovedný za pastoráciu mládeže a apoštolát laikov Poľskej biskupskej konferencie.
1: V posledných rokoch sme v Poľsku zaznamenali obrovské prebudenie a prehlbenie liturgického povedomia. Mladí, ale aj dospelí sa opäť nadchýnajú pre liturgiu a spevy, ktoré hoci sú niektoré staré aj niekoľko storočí, k ním vďaka krásnym aranžmánom nanovo prehovárajú. Tento fenomén presahuje aj hranice Poľska. Pútnikov z iných krajín, ktorí sa okrem iného zúčastnili na Svetových dňoch mládeže v Krakove a modlili sa s nami v Dome Poľska počas jubilea mladých v Ríme, oslovila krása hudby, na ktorej sa mohli podieľať. Preto s vďačnosťou prijímam správu o ďalších seminároch liturgickej hudby, ktoré sa organizujú v rôznych častiach Poľska.
0: Semináre zapadajú do úsilia o starostlivosť, o liturgiu a sakrálnu hudbu, o ktorých Leo XIV. Hovoril vo svojej katechéze počas ostatnej generálnej audiencie. O tomto fenoméne a jednoduchosti týchto stretnutí hovorí Hubert Kowalski, jeden z ich spolutvorcov, skladateľ, dirigent a multiinstrumentalista, ktorý už viac ako 23 rokov vedie semináre a pripravuje nové polyfonické úpravy tradičných náboženských diel. V Poľsku je skúsenosť viery hlboko zakorenená v liturgii. Pre mňa ako hudobníka bolo prirodzené zamerať sa na hudbu v liturgii a premýšľať nad tým, ako by som mohol pozvať čo najširšie spoločenstvo k hlbokej a autentickej skúsenosti viery, a to aj prostredníctvom hudobnej služby, povedal Hubert Kowalski.
1: Vysvetlil, že cieľom seminárov je pozvať tých, ktorí chcú slúžiť spevom, aby sa zároveň starali o svoj hudobný i duchovný rozvoj. Moja skúsenosť ukazuje, že krása tejto pastoračnej služby je výraznejšia a hlbšia vtedy, keď sa tieto dve roviny stretnú. Forma liturgicko-hudobných seminárov býva veľmi podobná. Ide o víkendové stretnutie otvorené pre všetkých, bez ohľadu na ich hudobné skúsenosti. Program zahŕňa spoločnú modlitbu, prednášky o liturgii a hudbe a hudobné skúšky, počas ktorých účastníci, speváci a instrumentalisti pripravujú niekoľko piesní a nemenných častí svätej omše v polyfonickej úprave. Na záver seminára ich potom používajú pri spoločnej modlitbe počas svätej omše v katedrále, farskom kostole alebo kláštore podľa toho, kde sa stretnutie koná.
0: V každej časti sa za každým udeje niečo iné. Hoci sa forma seminárov opakuje, v ich obsahu je vždy niečo nové. Nový osviežujúci závan, vďaka ktorému sa mnohí chcú zúčastniť znova, povedal Hubert Kowalski. Zdôraznil, že fenomén týchto stretnutí spočíva v neustálom vzbudzovaní úžasu a jeho odovzdávaní ďalej.
1: V prvotnej cirkvi apoštoli odovzdávali vieru, ktorou boli sami fascinovaní. Tento úžas si nedokázali nechať pre seba, ale všade, kam prišli, ho odovzdávali ďalším. Tu je to podobné, niekto príde na seminár a povie si, aké je to krásne, takto by som chcel spievať v kostole. Mnohí sa potom vracajú do svojich farností, kde šíria rovnaký spôsob uvažovania o liturgii a hudbe, zakladajú farské zbory a organizujú podobné semináre vo svojich spoločenstvách. Skúsenosť krásy vyvoláva v človeku úžas. A tento úžas je našim privilégiom bez ohľadu na vek, dodal skladateľ.
0: Na otázku o rozsahu celého fenoménu nemá Hubert Kowalsky presnú odpoveď. Pred niekoľkými rokmi som sa pokúsil predstaviť si, koľko ľudí sa mohlo zúčastniť na seminároch, ktoré som viedol. Myslím si, že by zaplnili minimálne náš národný štadión, ktorý má približne 60 000 miest.
1: Keďže semináre organizujú aj ďalší hudobníci a liturgisti, ich celkový počet nemožno odhadnúť. Zmena, ktorá prebieha vo farnostiach po celom Poľsku, je však zretelná. Ovoce seminárov je viditeľné vo farnostiach po celom Poľsku. Vracajú sa tradičné liturgické a mariánske piesne v nových polyfonických úpravách, častejšie sa používa latinčina a rastie dôraz na hĺbku a krásu liturgického slávenia. Predovšetkým však rastie presvedčenie, že všetci sú pozvaní stretnúť Boha v liturgii a speve.
0: Cítim povinnosť odovzdávať ďalším generáciám krásu toho, čo tu bolo pred nami. Myslím si, že sa nemôžeme spoliehať iba na to, čo vzniká dnes, a odstrihnúť sa od toho, čo bolo predtým. Rovnako ako sa len ťažko môžeme vzdať akéhokoľvek historického uvažovania, vysvetľuje Hubert Kowalsky. Pripomenul, že v Poľsku existuje mnoho krásnych piesní z predchádzajúcich storočí, ktoré sa v cirkvi spievajú dodnes.
1: Mám k ním veľkú úctu, hoci sa stáva, že staršie generácie ich spievajú takmer inštinktívne, zatiaľ čo mladých už až tak nepriťahujú, povedal. Keďže som zakúsil krásu ich obsahu a melódie, mojou úlohou je nanovo ich harmonizovať spôsobom, ktorý možno použiť v kostole. A ďakujem Bohu, že mám možnosť stretávať sa s ľuďmi, ktorí hovoria, že vďaka týmto aranžmánom tieto skladby znovu objavili a že ich napríklad zasiahla neuveriteľná hĺbka ich textov.
0: Ako príklad Kowalsky uvádza hymnus Te Deum. Účastníkom pripomína, že jeho text pochádza zo 4. storočia a predstavuje poklad cirkvi starší než samotný poľský štát. Tradičná poľská melódia hymnu vznikla v roku 1966 pri príležitosti 1000. výročia krstu Poľska.
1: Vďaka liturgickým seminárom a skladateľom, ktorí podobne ako Hubert Kowalsky dávajú tradičným dielam nové polyfonické úpravy, je krása liturgie ukrytá v jej textoch a melódiách dostupná aj tým, ktorí sa dosiaľ necítili byť spätí so spoločenstvom cirkvi. Kowalsky spomína aj iniciatívu farských zborov rodičov detí, pripravujúcich sa na prvé sväté príjmanie. Do spevu sa zapájajú aj ľudia vzdialení od viery a bez predchádzajúcich speváckych skúseností. Spoločná príprava však prináša aj duchovné ovocie.
0: Deti vidia svojich rodičov spievať. A farári mi hovoria, že títo dospelí, ktorých predtým v kostole nikdy nevideli, teraz prichádzajú každú nedeľu na svätú omšu spolu so svojimi deťmi, hovorí Kowalsky. Je to nová forma pôsobenia, ktorá prostredníctvom krásy a hudby vedie k objaveniu Boha.
1: San Marino Rimini. Pápež Leo XIV. Sa v zajtrajšiu sobotu vydá na pastoračnú návštevu San Marina a Rimini. Program jednodňovej cesty spojí stretnutia s predstaviteľmi verejného života, modlitbu s miestnou cirkevnou komunitou, účasť na známom mítingu za priateľstvo medzi národmi i svetú omšu v prístave v Rimini.
0: Prvou zástavkou Svätého Otca bude Republika San Marino. Po oficiálnom privítaní sa stretne s kapitánmi regentmi a prihovorí sa členom Veľkej a Generálnej rady. Z balkóna Palazzo Publico následne pozdraví a požehná veriacich zhromaždených na Piazza della Libertà. V bazilike svätého Marina sa pápež stretne s kňazmi, zasvetenými osobami a predstaviteľmi diecezy San Marino Montefeltro. Súčasťou návštevy bude adorácia Najsvetejšej sviatosti a uctenie relikvií patrona republiky.
1: Po odchode zo San Marina Leo XIV. V súkromnej forme navštívi augustinianske sestry v Penabili. Popoludní sa presunie do Rimini, kde sa zúčastní na mítingu za priateľstvo medzi národmi. Prezrie si výstavy venované svätému Augustínovi a francúzskemu sociálnemu reformátorovi Leonovi Harmelovi, pozdraví detských účastníkov podujatia a vo veľkom auditoriu sa prihovorí jeho návštevníkom.
0: V závere návštevy sa svätý otec v katedrále v Rimini stretne s chorými, ľuďmi so zdravotným znevýhodneným a chudobnými, o ktorých sa stará katolícka charita. Celodenný program vyvrcholí koncelebrovanou svätou omšou v prístave v Rimini. Modlíme sa za požehnanie pastoračnej cesty svätého otca.
1: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikánius.
1: Pápež Leo XIV. Vyzval zákonodarcov, aby umelú inteligenciu usmerňovali službe človeku a spoločnému dobru. Svet nepotrebuje umelú inteligenciu, ktorá zmenšuje ľudskosť, zdôraznil.
0: Semináre liturgickej hudby v Poľsku pomáhajú mladým i dospelým nanovo objavovať krásu liturgie a tradičných cirkevných spevov.
1: Piatok 21. augusta vás od mikrofónu zdravia Tímea Saboslajová
0: a Šimon Saboslaj.
1: Vatikán. Pápež Leo XIV. Sa v piatok 21. augusta prihovoril účastníkom 17. výročného stretnutia Medzinárodnej siete katolických zákonodarcov venovaného téme ľudská dôstojnosť a umelá inteligencia, výzvy, príležitosti a kontrola. Medzi účastníkmi nechybali ani zástupcovia zo Slovenska Miriam Lexman, Marian Čaučík, Matúš Hagara a Marek Novák. Svätý Otec vyzval zákonodarcov, aby technologický rozvoj usmerňovali múdro, chránili ľudskú dôstojnosť a dbali na to, aby umelá inteligencia slúžila integrálnemu rozvoju človeka. Svet nepotrebuje umelú inteligenciu, ktorá zmenšuje ľudskosť. Prinášame plné znenie príhovoru Svätého Otca.
0: Vaše eminencie, vážené dámy a páni, drahí bratia a sestry v Kristovi, s radosťou vás zdravím, členov Medzinárodnej siete katolických zákonodarcov, a osobitne kardinálov Christopha Schönborna a Charlesa Maunga Boa, patronov tejto siete. Téma vášho výročného stretnutia ľudská dôstojnosť a umelá inteligencia, výzvy, príležitosti a kontrola vám ponúka príležitosť zamyslieť sa nad jednou z určujúcich otázok našej doby. Mimoriadny pokrok umelej inteligencie otvára horizonty, ktoré si predchádzajúce generácie sotva dokázali predstaviť. Každý technologický výdobytok však zároveň stavia ľudstvo pred morálnu otázku. Nie len čo môžeme urobiť, ale čo by sme mali urobiť.
1: Naša ľudská rodina dnes totiž stojí pred rozhodujúcou voľbou. Ako som napísal v encyklike Magnifica Humanitas, môžeme podľahnuť pokušeniu postaviť novú babylonskú väžu, v ktorej moc, efektívnosť a kontrola zatienia tvár ľudského človeka, alebo môžeme budovať civilizáciu, v ktorej technológia slúži integrálnemu rozvoju každého človeka.
0: Rozhodujúca otázka zostáva rovnaká. Pomáha technológia ľuďom stať sa bratskejšími a zodpovednejšími voči sebe samým i voči druhým? V tomto ohľade nám princípy sociálnej náuky cirkvi, nedotknuteľná dôstojnosť každého človeka, spoločné dobro, univerzálne určenie dobier, subsidiarita a solidarita poskytujú spoľahlivé kritériá na rozlišovanie.
1: Drahí zákonodarcovia, vaše povolanie vás stavia do samotného centra tejto výzvy. Ako tí, ktorí nesú zodpovednosť za vytváranie politík upravujúcich používanie technológií v prospech spoločného dobra, nemáte za úlohu brzdiť inovácie, ale múdro ich usmerňovať.
0: Dobrá legislatíva by mala podporovať vedeckú a technologickú tvorivosť a zároveň chrániť základné ľudské práva a slobody. Mala by chrániť používateľov pred zneužívaním, zachovávať osobné súkromie, zabezpečovať transparentnosť pri využívaní nových technológií a zaručiť, aby tieto technológie posilňovali demokratické inštitúcie.
1: Na tento účel sú potrebné pevné právne rámce, nezávislý dohľad, informovaní používatelia a politický systém, ktorý sa nevzdáva svojej zodpovednosti. Takýto dohľad môže fungovať na viacerých úrovniach, miestnej, národnej i medzinárodnej, podporovať otvorenú diskusiu o príslušných etických rámcoch a podrobovať ich spoločným štandardom sociálnej spravodlivosti a zabezpečovať, aby hodnoty vložené do systému umelej inteligencie neurčovala jediná ideológia či záujmová skupina.
0: Rýchly rozvoj umelej inteligencie zároveň prináša riziko vzniku nových foriem technologickej závislosti, pričom chudobnejšie krajiny sa môžu stávať čoraz závislejšími od bohatších. V tomto ohľade musíme zostať ostražití, aby sa inovácie nestali ďalším nástrojom ideologického alebo ekonomického kolonializmu.
1: Žiaľ, stretávame sa s rafinovanou formou nadvlády, keď

0: skôr než kalkulácii, štedrosti skôr než súťaživosti, dialógu skôr než rozdeleniu a láske skôr než moci.
1: Nikdy nesmieme dovoliť, aby umelá inteligencia oslabovala túto základnú bunku spoločnosti. Či už tým, že redukuje osoby a vzťahy na údaje a simulácie, zaplavuje mysle mladých ľudí obsahom, ktorý deformuje ich túžby, alebo prostredníctvom ekonomických modelov, ktoré robia rodinný život ekonomicky neistým. Preto vás pozbudzujem, aby ste podporovali politiky, ktoré posilňujú manželstvo a rodinu, pomáhajú rodičom v ich výchovnom poslaní a umožňujú mladým ľuďom hľadieť do budúcnosti s dôverou.
0: Drahí priatelia, svet nepotrebuje umelú inteligenciu, ktorá zmenšuje ľudskosť. Potrebuje skôr ľudskú inteligenciu osvietenú múdrosťou, politickú autoritu vedenú svedomím a technologické inovácie usmerňované láskou. Iba vtedy sa umelá inteligencia nestane súperom človeka, ale služobníkom spoločného dobra.
1: S týmito myšlienkami sa modlím, aby vaše rokovania priniesli hojné ovocie pre vaše národy i pre celú ľudskú rodinu. Nech vás vždy sprevádza preblahoslavená Panna Mária, Matka Dobrej Rady. Na vás, vaše rodiny a všetkých, ktorí sú zverení vašej službe, ochotne zvolávam hojné Božie požehnanie.
0: Vatikán, Poľsko. Semináre liturgickej hudby už roky pomáhajú Poliakom objavovať hĺbku liturgie a krásu tradičných náboženských piesní. Stretnutia, ktoré vznikli z túžby viacerých hudobníkov podeliť sa o svoj obdiv ku kráse liturgického spevu, sú dnes fenoménom, ktorého ovocím sú stovky farských zborov a tisíce veriacich. Rastie v nich láska k liturgii a hudbe, pričom sa tradícia spája so súčasnou harmóniou, ktorá oslovuje dušu. Je to zároveň príklad starostlivosti o sakrálnu hudbu, o ktorej sa hovorilo počas ostatnej generálnej audiencii pápeža Leva XIV. Je to krásny dar pre cirkev a predovšetkým pre mladých, povedal monsignor Grzegorz Suchodolski, zodpovedný za pastoráciu mládeže a apoštolát laikov Poľskej biskupskej konferencie.
1: V posledných rokoch sme v Poľsku zaznamenali obrovské prebudenie a prehlbenie liturgického povedomia. Mladí, ale aj dospelí sa opäť nadchýnajú pre liturgiu a spevy, ktoré hoci sú niektoré staré aj niekoľko storočí, k ním vďaka krásnym aranžmánom nanovo prehovárajú. Tento fenomén presahuje aj hranice Poľska. Pútnikov z iných krajín, ktorí sa okrem iného zúčastnili na Svetových dňoch mládeže v Krakove a modlili sa s nami v Dome Poľska počas jubilea mladých v Ríme, oslovila krása hudby, na ktorej sa mohli podieľať. Preto s ďačnosťou prijímam správu o ďalších seminároch liturgickej hudby, ktoré sa organizujú v rôznych častiach Poľska.
0: Semináre zapadajú do úsilia o starostlivosť, o liturgiu a sakrálnu hudbu, o ktorých Leo XIV. Hovoril vo svojej katechéze počas ostatnej generálnej audiencie. O tomto fenoméne a jednoduchosti týchto stretnutí hovorí Hubert Kowalski, jeden z ich spolutvorcov, skladateľ, dirigent a multiinstrumentalista, ktorý už viac ako 23 rokov vedie semináre a pripravuje nové polyfonické úpravy tradičných náboženských diel. V Poľsku je skúsenosť viery hlboko zakorenená v liturgii. Pre mňa ako hudobníka bolo prirodzené zamerať sa na hudbu v liturgii a premýšľať nad tým, ako by som mohol pozvať čo najširšie spoločenstvo k hlbokej a autentickej skúsenosti viery, a to aj prostredníctvom hudobnej služby, povedal Hubert Kowalski.
1: Vysvetlil, že cieľom seminárov je pozvať tých, ktorí chcú slúžiť spevom, aby sa zároveň starali o svoj hudobný i duchovný rozvoj. Moja skúsenosť ukazuje, že krása tejto pastoračnej služby je výraznejšia a hlbšia vtedy, keď sa tieto dve roviny stretnú. Forma liturgicko-hudobných seminárov býva veľmi podobná. Ide o víkendové stretnutie otvorené pre všetkých, bez ohľadu na ich hudobné skúsenosti. Program zahŕňa spoločnú modlitbu, prednášky o liturgii a hudbe a hudobné skúšky, počas ktorých účastníci, speváci a instrumentalisti pripravujú niekoľko piesní a nemenných častí svätej omše v polyfonickej úprave. Na záver seminára ich potom používajú pri spoločnej modlitbe počas svätej omše v katedrále, farskom kostole alebo kláštore podľa toho, kde sa stretnutie koná.
0: V každej časti sa za každým udeje niečo iné. Hoci sa forma seminárov opakuje, v ich obsahuje vždy niečo nové. Nový osviežujúci závan, vďaka ktorému sa mnohí chcú zúčastniť znova, povedal Hubert Kowalski. Zdôraznil, že fenomén týchto stretnutí spočíva v neustálom vzbudzovaní úžasu a jeho odovzdávaní ďalej.
1: V prvotnej cirkvi apoštoli odovzdávali vieru, ktorou boli sami fascinovaní. Tento úžas si nedokázali nechať pre seba, ale všade, kam prišli, ho odovzdávali ďalším. Tu je to podobné. Niekto príde na seminár a povie si, aké je to krásne, takto by som chcel spievať v kostole. Mnohí sa potom vracajú do svojich farností, kde šíria rovnaký spôsob uvažovania o liturgii a hudbe, zakladajú farské zbory a organizujú podobné seminárie.

0: kráľa vo svojich spoločenstvách. Skúsenosť krásy vyvoláva v človeku úžas. A tento úžas je našim privilégiom bez ohľadu na vek, dodal skladateľ.
1: Na otázku o rozsahu celého fenoménu nemá Hubert Kowalsky presnú odpoveď. Pred niekoľkými rokmi som sa pokúsil predstaviť si, koľko ľudí sa mohlo zúčastniť na seminároch, ktoré som viedol. Myslím si, že by zaplnili minimálne náš národný štadión, ktorý má približne 60 000 miest.
0: Keďže semináre organizujú aj ďalší hudobníci a liturgisti, ich celkový počet nemožno odhadnúť. Zmena, ktorá prebieha vo farnostiach po celom Poľsku, je však zretelná. Ovoce seminárov je viditeľné vo farnostiach po celom Poľsku. Vracajú sa tradičné liturgické a mariánske piesne v nových polyfonických úpravách, častejšie sa používa latinčina a rastie dôraz na hĺbku a krásu liturgického slávenia. Predovšetkým však rastie presvedčenie, že všetci sú pozvaní stretnúť Boha v liturgii a speve.
1: Cítim povinnosť odovzdávať ďalším generáciám krásu toho, čo tu bolo pred nami. Myslím si, že sa nemôžeme spoliehať iba na to, čo vzniká dnes, a odstrihnúť sa od toho, čo bolo predtým. Rovnako ako sa len ťažko môžeme vzdať akéhokoľvek historického uvažovania, vysvetľuje Hubert Kowalsky. Pripomenul, že v Poľsku existuje mnoho krásnych piesní z predchádzajúcich storočí, ktoré sa v cirkvi spievajú dodnes.
0: Mám k ním veľkú úctu, hoci sa stáva, že staršie generácie ich spievajú takmer inštinktívne, zatiaľ čo mladých už až tak nepriťahujú, povedal. Keďže som zakúsil krásu ich obsahu a melódie, mojou úlohou je nanovo ich harmonizovať spôsobom, ktorý možno použiť v kostole. A ďakujem Bohu, že mám možnosť stretávať sa s ľuďmi, ktorí hovoria, že vďaka týmto aranžmánom tieto skladby znovu objavili a že ich napríklad zasiahla neuveriteľná hĺbka ich textov.
1: Ako príklad Kowalsky uvádza hymnus Te Deum. Účastníkom pripomína, že jeho text pochádza zo 4. storočia a predstavuje poklad cirkvi starší než samotný poľský štát. Tradičná poľská melódia hymnu vznikla v roku 1966 pri príležitosti 1000. výročia krstu Poľska.
0: Vďaka liturgickým seminárom a skladateľom, ktorí podobne ako Hubert Kowalsky dávajú tradičným dielam nové polyfonické úpravy, je krása liturgie ukrytá v jej textoch a melódiách dostupná aj tým, ktorí sa dosiaľ necítili byť spätí so spoločenstvom cirkvi. Kowalsky spomína aj iniciatívu farských zborov rodičov detí, pripravujúcich sa na prvé sväté príjmanie. Do spevu sa zapájajú aj ľudia vzdialení od viery a bez predchádzajúcich speváckych skúseností. Spoločná príprava však prináša aj duchovné ovocie.
1: Deti vidia svojich rodičov spievať. A farári mi hovoria, že títo dospelí, ktorých predtým v kostole nikdy nevideli, teraz prichádzajú každú nedeľu na svätú omšu spolu so svojimi deťmi, hovorí Kowalsky. Je to nová forma pôsobenia, ktorá prostredníctvom krásy a hudby vedie k objaveniu Boha.
0: San Marino Rimini. Pápež Leo XIV. Sa v zajtrajšiu sobotu vydá na pastoračnú návštevu San Marina a Rimini. Program jednodňovej cesty spojí stretnutia s predstaviteľmi verejného života, modlitbu s miestnou cirkevnou komunitou, účasť na známom mítingu za priateľstvo medzi národmi i svetú omšu v prístave v Rimini.
1: Prvou zástavkou Svätého Otca bude Republika San Marino. Po oficiálnom privítaní sa stretne s kapitánmi regentmi a prihovorí sa členom Veľkej a Generálnej rady. Z balkóna Palazzo Publico následne pozdraví a požehná veriacich zhromaždených na Piazza della Libertà. V bazilike svätého Marina sa pápež stretne s kňazmi, zasvetenými osobami a predstaviteľmi diecezy San Marino Montefeltro. Súčasťou návštevy bude adorácia Najsvetejšej Sviatosti a uctenie relikvií patrona republiky.
0: Po odchode zo San Marina Leo XIV. V súkromnej forme navštívi augustinianske sestry v Penabili. Popoludní sa presunie do Rimini, kde sa zúčastní na mítingu za priateľstvo medzi národmi. Prezrie si výstavy venované svätému Augustínovi a francúzskemu sociálnemu reformátorovi Leonovi Harmelovi, pozdraví detských účastníkov podujatia a vo veľkom auditoriu sa prihovorí jeho návštevníkom.
1: V závere návštevy sa svätý otec v katedrále v Rimini stretne s chorými, ľuďmi so zdravotným znevýhodneným a chudobnými, o ktorých sa stará katolícka charita. Celodenný program vyvrcholí koncelebrovanou svätou omšou v prístave v Rimini. Modlíme sa za požehnanie pastoračnej cesty svätého otca.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.